0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Moody Blues, On a Threshold of a Dream, 1969.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Renaissance, Ashes are Burning, 1973.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: רנסנס Ashes are Burning 1973

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רנסנס, Ashes are Burning, 1973.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ששת, אלבום הבכורה, ששת, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ששת, אלבום הבכורה ששת, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ששת, אלבום הבכורה ששת, 1977.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: היללה, Back in the Mystery, 2019.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88
1: מציגה לילה של אלבומים.
2: ון מוריסון, מונדנס, 1970.

I can hear her heartbeat from 1,000 miles. Yeah, the heavens open.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: יופי, יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
12: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
13: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
14: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
13: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
16: הללויה!
15: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
16: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
15: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם,
16: כבר אמרנו.
15: אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
13: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88.
0: אתם על כאן 88.

שלום שלום, בוקר טוב. שבע בבוקר, אתם על כאן 88. פותחים שבוע חדש יחד, מקווה שסוף השבוע עבר יחסית בסדר, שהצלחתם למלא מצבורים לקראת עוד שבוע. כמו שאתם אולי שומעים, אני לא דורי בן זאב, הוא ישוב אליכם בהמשך השבוע. אנחנו נפתח את הבוקר הזה יחד עם מוזיקה מעולה שערך איתי צימר, איתכם באולפן שני חיימוביץ. יוצאים לדרך וישר חוזרים אחורה לשנה טובה מאוד, 65. אז סינטרה מוציא את הגרסה שלו למה ששרו במקור הקינגסטון טריו עוד ב-61. It was a very good year. בוקר טוב.

לאהוב בשביל שנינו, סלווטור סוברל שהביא את הזכייה לפורטוגל באירוויזיון של 2017 עם השיר הזה, אמר פלוס דוי. ממשיכים עם הכינורות מרחיבי הלב. ג'ולי קובינטון, Don't cry for me, Argentina.

0: לא לבכות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, בחוף יש עומס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה, ובכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה. הפסקה מהצד השני מחכה לנו שיר חדש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
12: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
13: ברגע ישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
14: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
15: Haven't the Jewish people suffered enough?
16: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
17: No more war. No more bloodshed.
18: תלו ל-4-1. 4-1. 5-5.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88
20: הכי טוב שנה.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: נטע ברזילי מתוך האלבום האחרון של הסרנדה, אלבום שהיא הוציאה למעשה בטפטופים מאז פברואר, ונולד מההתמודדות שלה, בו היא משתפת במורכבות של החברים והמשפחה, של מי שמתמודדים עם פוסט טראומה. מתוכו שמענו את אוקסיטוצין. כאן 88. Fields of Gold, בגרסה של איווה קאסדי.

רוברט פלנט ואליסון קראוס, קלן דה בלוז. כאן 88, 7:30 עכשיו, אל תדאגו, דורי חוזר ביום שלישי. הנה חמי רודנר, אימפריות נופלות לאט.

ניל יאנג והגיטרה Love and War. כאן 88, אנחנו ממשיכים עם הגיטרה של ג'ורג' הריסון, הפעם בסולו של ג'ון לנון. Oh my love, מתוך Imagine.

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: הלילה הארוך ביותר,

0: ספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: טלי מורנו,
5: כאן.
4: שאול אמסטרדמסקי,
6: כאן.
4: אליאור לוי,
7: כאן.
4: גילי כהן,
8: כאן.
4: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
9: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
4: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה!
10: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
4: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עדר כהן ואריאל זילבר, הדוד מתמוז, הנשמה הכי נצחית שלי. כאן 88, נשארים עוד עם אריאל זילבר ומיליארד סינים.

לטלפון. כאן 88, עוד רגע 8. אנחנו נועלים שעה ראשונה יחד לבוקר הזה. נשוב עם שעה נוספת מעבר ל8. דורי ישוב ביום שלישי. עד שנפגשים שוב, הוזייר. Too sweet.

שמונה בבוקר, כאן 88. היי, שלום. טוב שאתם כאן איתנו, שחזרתם או שהצטרפתם. אנחנו פותחים יחד עוד שבוע, אחרי סופש שבו פריז וסן אנטוניו אלופות. מהר מדי, המציאות שלנו מכה שוב בדלת. סמל ראשון מיכאל טיוקין, ששמו הותר בפרסום, נפל בסוף השבוע. אנחנו שולחים חיבוק חם מאיתנו, למשפחה, לאהובים של מיכאל, לכל מי שצריך הבוקר. ואנחנו כאן איתכם, כבכל יום, עם מוזיקה מעולה, כזו שגם אולי נותנת קצת נחמה, איתה יצא מררח אותה. אני איתכם שאני חיימוביץ, הבוקר בחיסו של דורי, שיחזור ביום שלישי. אלה ביץ' בויס, God only knows.

אביגיל רוז, עם ההפקה והעיבוד של שי רוט, שהפכו את רק החיים של לאה שבת במקור לגרסה הזו. כאן 88 ממשיכים אל קאבר נוסף, הפעם זו אדל, שכל גרסת כיסוי שלה מרגישה כאילו השיר במקור שלה. במקרה הזה זה יהיה Love Song של הקיור.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88, עכשיו 8:15, בכביש מספר 4 יש עומס מצומת אקו עד צומת עין המפרץ, וגם עומס מצומת פרדסיה עד צומת הדסים, בגיע העמוס מגן רבי עד מחלף אלוף שדה, ובכיוון ההפוך ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. אנחנו נצא להפסקה, מהצד השני מחכה לנו אסף אמדורסקי.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים, רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריים, מסתדל מפניי, הוא האשם.
9: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אסף עמדורסקי לוקח אותנו איתו לנסיעה לחוף בודד ברצינו פלא. כאן 88, הרוח השלווה של הגיטרה הקלאסית ממשיכה איתנו בשני השירים הבאים. קודם כל היא איזה שיר אהבה שאהוד מנור כתב לאשתו עפרה פוקס. ומתי כספי נתן את הלחן כמו גלגל.

ככה avalanches מסמפלים פה כמה וכמה שירים מה-50s ועד ה-90s שמחברים אותם יחד יצרו את Since I Left You כאן 88 כמעט 8:30 אל תדאגו דורי לא עזב אתכם הוא יחזור ביום שלישי אנחנו ממשיכים בינתיים עם פנטלה בייס Rescue Me

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Come rain or come shine, בי-בי קינג, עם אריק קלפטון, מתוך האלבום המשותף שלהם, Riding with the King, שהם הוציאו בשנת 2000, עוד הרבה לפני זה יצא להם לנגן ביחד, עוד בתקופתו של קלפטון בקרים, בגיל 22. 30 שנה אחר כך הם הקליטו לראשונה יחד כחלק מאלבום הדואטים של King Deuce is Wild. קלפטון אמנם זה שנשא עיניו בהרצה אל קינג, אני מניחה שזה היה מאוד מרגש לשמוע את קינג אומר עליו שהוא מעריך אותו, שהוא חושב שהוא גיטריסט מספר אחת ברוק אנד רול, וגם מספר אחת כבן אדם טוב, as a great person כדבריו. אז בואו נמשיך עם עוד מגדולי הגיטריסטים. סנטנה. סמבה פטי.

השלישייה מטקסס, קונגבין עם ליאון ברידג'ז, גם הוא טקסני, טקסס סן, שיר הנושא מה-IP המשותף שלהם מ-2020. כאן 88, אנחנו ממשיכים אל אהוד בנאי, דוד ושאול.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
9: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
8: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
8: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: זהו, עוד רגע 9, אנחנו נפרדים. תודה לאיתי צימר שערך את המוזיקה. דורי יחזור ביום שלישי, מחר תומר מול ויצו נפגוש אתכם. למעשה הוא פגש אתכם ממש עוד כמה דקות. מ-9, אני שני חיימוביץ, נסיים עם ג'ונפ, Line of Fire.

שמי ג'וני מיטשל, עם הגיטרה העדינה והרכה של לארי קרלטון, אחד מנגני האולפן הכי מבוקשים בשנות ה-70, לא מעט בזכות העבודה שלו עם ג'וני מיטשל ועם סטילי דן. כאן 88. בוקר טוב לכם, כאן תומר מולביץ, אני איתכם, שבוע טוב. היום לפני 50 שנה סטילי דן הוציאו את The Royal Scam. במאי 76, האלבום בו הם סופית התרחקו מהרעיון של להקת רוק רגילה והפכו לפרויקט האולפן האובססיבי של פייגן ובקר עם נגנים, נגנים מוכשרים, אדירים, שמתחלפים. ומעבר לפרפקציוניזם המוזיקלי, זה אולי גם האלבום הכי מריר ומפוקח שהם יצרו. כמעט כל שיר בו עוסק באנשים שרודפים אחרי גרסה כלשהי של החלום האמריקאי, כסף, הצלחה, חופש, כוח. הם מגלים בסוף שהמציאות הרבה פחות זוהרת, סיפורי הגירה, גירושים, פשע, יורנות, וככל שהמוזיקה חלקה יותר, יוקרתית יותר, ככה עולם שמתואר בתוכה שבור יותר וציני יותר. והשיא של האלבום הוא השיר הבא עם סולו הגיטרה האגדי של אותו לארי קרלטון, סולו שנחשב עד היום אחד הגדולים בתולדות המוזיקה, והשיר עצמו נשמע כמו עוד גרוב מתחכם של סטילי דן, אבל הוא מביא את סיפורו של אוזלי סטנלי, האיש שכונה דבר, כימאי ה-LSD, האגדי של סן פרנסיסקו, דמות מיתולוגית בסצנת האיפים ב-8 אשברי, ובתחילת השיר הוא מוצג כגאון תרבותי, אדם שמייצר את החומר הכי נקי בעיר, אבל ככל שהשיר מתקדם, האופוריה מתחלפת בפרנויה, משטרה ופירוק אשליות ה-60s. קיד צ'רלמיין, סטילי דן.

0: Mother Love, דיוויד בואי, כאן 88, בוא נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: אז הדיווח אחרי התקנים 853, הוא על כביש 4 באזור דרום, עומס מצומת השקולות ועד צומת אמונים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
13: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
16: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
17: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
18: אני מודה לממשלת שוודיה.
16: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
18: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
16: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
18: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
16: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
18: הוד מלכותו, הוד קום עמדכם. הוד מלאכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

8. מי שיושב ומחכה לא מגיע לשום מקום. אנחנו לשיר חדש של יוצרת די חדשה, קוראים לה יובל מנשה, וגם היא מחכה. ככה קוראים לשיר, זה לא בדיחה מטופשת שלי.

סופרגרל, כאן 88. השבוע ימלאו 40 שנה לצאת האלבום Kind of Magic של קווין. שנה קודם לכן ההופעה בלייב אייד שמה את קווין בספירה אחרת, הפכה אותה לאחת הלהקות הגדולות בעולם, והאלבום Kind of Magic תפס את קווין בנקודת מפגש מעניינת. מצד אחד עדיין להקה הרפתקנית של שנות ה-70, מצד שני פתאום היא להקת אצטדיונים עם סאונד גדול, הפקה מודרנית, שירים שהם נועדו להישמע, להתבצע לביצוע מול עשרות אלפי אנשים, המנונים. והשיר הבא נולד מתוך אותה תחושת אחדות ואופטימיות שאחרי Live Aid. יש תרופה לעולם. מוזיקה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופשת? מפטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן
8: כאן
7: קרן נויבך
9: כאן
7: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג
10: כאן
7: אריה גולן
11: כאן
7: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן תאגיד השידור הישראלי בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד כאן, בית הספר לתקשורת פרטים נוספים באתר כאן הערב בכאן 11 פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
12: הפתרון. כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
7: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
14: הללויה!
13: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
14: אולי עכשיו זה יגיע? תימה!
13: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
7: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

believe in love. It's out of ball game. חדש ונהדר, לא? מוקדש באהבה לכל מי שאוהב את שנות ה-60 וה-70.

while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

אתם יודעים, לפני 20 שניות הסתכלתי על הטיימר של השיר ואמרתי, וואו, עוד שני השיר נגמר. ואז הגיע 20 שניות היפות האלו. זה גרם לי לחשוב ששירים טובים מזכירים לנו כמה יופי יש בחיים ברגעים קצרים, קטנים, קטנים, קטנים. כמה יופי אפשר להכניס ב-30 שניות. חיבוק, מגע, חיוך וכו'. התפייטות מוזרה לבוקר. בוקר טוב לכם, כאן 88, שעה שנייה, כאן תומר מולביטזון איתכם. אנחנו ל-2016, אז בתוך גל של אינדי, ושהלך לכל מיני כיוונים אלקטרונים, הופיע פתאום להקה משיקגו בשם וויטני, עם אלבום בכורה בשם Light Upon the Lake, שהושפע מדילן ומדה בנד, ונשמע כאילו הגיע מתקופה אחרת, לא אלקטרונית. השיר המרכזי שתפס את כולם היה No Woman, שנכתב אחרי פירוק הלהקה הקודמת של חברי הרכב, ובזמן שהם התמודדו עם פרדות אישיות ועם חוסר תחושת כיוון, עם תחושת חוסר כיוון, אבל הוא נשמע כמו משהו אופטימי. שיר לקיץ, חוף, בים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Ghetto Superstar. Riz. כאן 88. איהה. אנחנו מכאן לנוגה ארז. Stuck in heaven.

גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לחיי משמן מנות. זיכרונות אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, כאן מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר יש לפחות עשור שלם, ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק שלושים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
4: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד.
3: כן, כן, רק 10 שקלים.
4: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
1: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88, חזרנו מהפסקת פרנסה, ואנחנו למטליקה. לפני 30 שנה הם עשו משהו שלא הרבה להקות בסדר גודל שלהם מזאת לעשות. אחרי הצלחה עצומה של האלבום השחור שהפך אותם לאחת הלהקות הגדולות בעולם, הם יכלו להמשיך בדיוק באותו כיוון, ובמקום זאת באלבום הבא, לואוד, שיצא השבוע לפני 30 שנה, הם המשיכו להשתנות, פחות מטל, יותר בלוז, יותר ארד רוק והשפעות אמריקאיות דרומיות, כולל קאנטרי. גם הטקסטים הפכו עוד יותר אישיים, השינוי הזה זה לא מעט מעריצים בזמן אמת, אבל הוא גם חשף צדדים חדשים בלהקה. והשיר הבא, Hero of the Day, הוא דוגמה מצוינת לכך. במקום עוד המנון לוחמני וריף דורסני, מטליקה הציגו כאן שיר מלודי, מערער, מעורער, על הצורך בגיבורים, על הפער שבין המציאות לבין הדמויות שאנחנו בוחרים להאמין בהם. הנה ביצוע מצוין, יחד עם הסימפוניה של סן פרנסיסקו, S&M.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: עכשיו באביס ליסינג פרק.

0: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
4: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
5: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו, שלום על ישראל.
4: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
7: הללויה, איזה גול!
6: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
7: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
6: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
4: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: I can see you standing on the edge.

אני יודע למה באת על ארגמן. אני קם והולך עוד רגע, אל תדאגי. היא כבר כאן, באולפן, מוכנה לשעתיים שלה איתכם. מקווה שגם אתם. כאן 88, כאן תומר מול ויצון איתכם. אנחנו סוגרים את השעתיים שלנו, שלכם שבוע טוב ומוצלח.

Sunday Shining. אני מאוד מקווה שהסנדיי שלכם שיינינג. אני בדרך לשם. אני בטוחה שבשעתיים הקרובות זה הולך להשתפר, אם אנחנו עוד לא שם. והי, בוקר טוב, שבוע טוב, 4 דקות אחרי 11. אני טל ארגמן, מאוד מאוד שמחה לפגוש אתכם. בן ג'וריני ערך את המוזיקה, והנה שיר חדש למאור כהן. היום יפה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
1: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
0: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
1: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Rock of the Matinee, Franz Ferdinand. בגדול, שיר על בחור שחולם להיות כוכב, אפשר לומר, בזמן שהוא תקוע בעבודה משעממת. אף פעם לא מאוחר, זה רק עניין של החלטה בסוף. כאן 88, אנחנו עכשיו אל הסמיץ, יקיריי, ואחד השירים הכי טובים שאף פעם לא נמאס מהם. Stop me if you think you've heard this one before. אפרופו, אני כנראה אומרת את זה על כל שיר שלהם.

קורטני ברנט שרה על אחד הרגעים הכי אנושיים שיש, הרגע הזה שבו מרגישים שמישהו או העולם באופן כללי קצת מתישים וצריך להתרחק כדי למצוא את עצמנו שוב. כאן 88 ממשיכים. The limit to your love.

לפעמים אני לא יודעת עם מי אני יותר מזדהה בשיר הזה. עם הפאדר או עם הסן, אבל זו יצירת מופת. שבעצם מצליחה להראות לנו את שני הצדדים כאן בדוק רב הרגשי הזה בין הדורות, בלי לשפוט אף אחד מהם, שזה יפה. כאן 88, אנחנו עכשיו אל שיר חדש שהוא דואט בין פול מקרטני לרינגו סטאר, וזה קרה כי בעצם פול הזמין את רינגו להקליט טופים באולפן, אבל זה התגלגל, אתם יודעים, כמו שקורה כשפול ורינגו, סתם זה פעם ראשונה, האמת, פעם ראשונה שהם מקליטים דואט אמיתי, אז זה ממש מרגש, וזה נקרא Home to Us.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה, מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
5: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
8: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו, שלום על ישראל.
7: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
7: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

DXX. זהו, אנחנו חותמים שעה ראשונה. יש לנו עוד שעה שתחל כאן ב-12, אז תשארו איתנו. נסיים את השעה הזו עם קוברי. זה שיר מקסים. בשים צהובים.

Dido, here with me. אז הנה אתם איתי, וזה כיף גדול. התחלנו שעה שנייה, 6:12, כאן 88, בן ג'ויני על המוזיקה, אני טל ארגמן, ואנחנו אל מור מור, שמגיע מקנדה, והכרנו אותו בעצם בתקופת תחילת הקורונה כזה, עכשיו הוא חזר עם חומרים חדשים, וכאן הוא משתף פעולה עם סלסט, וזה קטע מקסים, Like Heaven. האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
7: C1, כוכבית 5651.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Everybody wants to rule the world. המנון שיצא ב-1985, מרגיש רלוונטי היום אפילו יותר מאז. שיר שעוסק בכוח, שליטה, שחיתות, ועל זה שכולם רודפים אחרי עוד כוח, והכל כמובן ארוז בפופ מלוטש ומושלם. טוב, נמשיך עם פופ מלוטש ומושלם. טיים אימפלה. נותנים לזה לקרות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'ינר והזמרת סלינטיק חדש

0: שמולי.
1: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.

0: stop this shit. What the fuck I'm thinking about?
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
7: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
8: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
9: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
8: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? תימה!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
8: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: רם קולים. גם אני חיה קצת בתוך רם קולים.
1: אני חי בתוך רם קולים.
2: התראה. קריית שמונה.
0: כאן 88, אנחנו לחתום את התוכנית של יום ראשון, נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לבן ג'וריני שערך, אני טל ארגמן, מיד אחריי אבנר גורלי, ושיהיה לנו שבוע שקט, ורק בשורות טובות. נפגש מחר, 11 בבוקר, יאללה ביי בינתיים.

Horse with no name, אמריקה, עם הפולק האמריקאי הזה, פותחים את השלוש השעות המשותפות שלנו, בין התראה להתראה, למה שקורה בצפון, אנחנו פה חיים רגיל, אבל אני מגיע מהצפון, אני יודע מה זה. התראות האלה, שגם אין לך זמן בכלל לרוץ למרחב מוגן, דרך אגב, 15 שניות וזהו. כן, אז אנחנו ננסה לעשות נעים, גם לתושבי הצפון בעיקר, וגם לכולם. אז אלן אלן, שלום שלום, אני אבנה גורל איתכם כרגיל. עד ארבע, נמשיך עם הרוק האמריקאי, עם הבלדה של זאק בריין, פלסטיק סיגרט. ואני מקווה שלא יהיו יותר התראות. ורק המוזיקה תהיה ברקע.

0: הכינורות שמסיימים את whatever Oasis. 13 אחרי 13, כאן 88. בין ההתראות אנחנו גם עם פרסומות.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כשתבוא אהבה, איזה שיר יפה. יהודית רביץ פותחת החלק השני שלנו של השעה הראשונה, 20 דקות עכשיו אחרי אחת. נמשיך עם אחד מהשירים היפים ביותר שכתב בן גולן. הוא כתב, הוא התחיל בהרכב הרוק הקלאסי טרי, אבל גם יש לו אלבומי סולו יפים, וזה משיר שקיעה, בן גולן.

מיי, אחד משירי הרוק אנד רול המרגשים ביותר שנכתבו, שקורט קוביין ציטט את השורה האלמותית ממנו במכתב ההתאבדות שלו. It's better to burn away than to fade away. Neil Young and the Crazy Horse, Out of the Blue. איזה מרגש השיר הזה, עם ניל יאנג האדיר. עכשיו אנחנו נדלק קדימה, 1989, והשיר הזה וכמה שירים שהגיעו ממנצ'סטר, שזורים באחת מהסדרות הטובות ביותר שראיתי בזמן האחרון, קוראים לסדרה The Legends, האגדות, והיא מתארת סיפור אמיתי שהתחיל בהתחלת שנות ה-90, כאשר האירווין הלבן, הסמאק, הגיע לליברפול והגיע ללונדון וקטל צעירים כשהתמכרו לזה באופן מאוד מהיר, וגם כן בני טובים וגם כן אנשים פועלים ואנשים ילדים למשפחות בלי כסף, וזה הזעיק את הממשלה האנגלית לעשות משהו, וביחד הם, אני לא אספר לכם מה קורה שם, אבל זה סיפור אמיתי, והוא שזור כמובן בשירים מהתקופה ההיא, ואחד מהשירים הגדולים שנוצחו בתקופה ההיא, 1989, אפילו שהרכב הזה מגיע ממנצ'סטר, סיפור על ליברפול ולונדון. זה מתאר היטב את הפיל ואת התקופה. Made of stone, stone roses.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
6: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Vere stata poi ביוק מביאה אותנו לאחד משירי הניו סול הטובים ששמעתי שנוצרו כאן בארץ. גוד פייב לגמרי, אחלה שיר, ותכף יהיה בתדר שלכם. מה זה תכף? עוד ארבע שניות. מדובר באדן דרסו מתוך האלבום החדש שלה, השיר הזה נקרא רע או טוב?

0: כן, אז קצת סולה נשמה לפני הפסקה שלנו האחרונה לשעה הזאת 1967, הצמד האדיר סם אנד דייב מוצאים את סולמן, אייזיק הייז כתב, דייוויד פורטר ובזמנו מוטאון וגם עוד חברות אחרות היו זמרים והיו כותבי שירים, כן, ככה זה התחלק פחות או יותר, וסם אנד דייב קיבלו הרבה שירים מעולים ויצרו מהם לעתים ענקים, זה הלהיט הגדול ביותר שלהם, היה גם Hold On I'm Coming, בקטע הזה, כאמור, מ-1967, כן, כבר, הזמן עובר, כן, עוד מעט 60 שנה לשיר הזה. עכשיו אנחנו נצא לשלוש דקות של הפסקה ונחזור עם אריאל זילבר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריים, מסתדל מפניי, הוא האשם.
5: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריה.

0: הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
3: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
2: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
5: הללויה!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
2: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: אריאל זילבר. יש לו השילוב הנדיר הזה של פשטות ומקוריות.
1: בחמסים, בקרה, אל מול פני השערה.
0: שזה מבריק. שזה בכלל לא פשטות. אדיר אריאל זילבר ברוש, ואנחנו עם עוד כישרון גדול, אחד מהכישרונות הגדולים ביותר שצמחו כאן, אני יכול לעשות לזה, נגיד, אלון הדר, כן, גם כן, שופע מלודיות ולחנים וטקסטים, שיוצאים באופן מאוד מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות, ויש גם אלמה שהיא כזאת, קוראים לה אלמה גוב. זה הסוף.
2: זה הסוף, אתה לא חוזר, אני חושבת על...

יש עתיד עם אלמגוב, כן, זה הסוף, והסוף מביא אותנו אל הסוף הסופי ברוטרדם, לנמל הגדול ביותר בהולנד ואחד הגדולים באירופה, כן, רוטרדם או anywhere, ואנחנו נחתום עם a beautiful south. רק את ה-laid back הזה אפשר להגיד. אני אבנה גורלי. תכף נהיה איתכם שוב עם השעה השנייה. Meanwhile, ביי ביי.

כן, הביצוע המקורי לקוקאין, שהתפרסם בעיקר בזכות קלפטון, שעשה לו מעט כסף מג'י ג'י קל. אבל זה המקור, וזה הכי טוב. שתי דקות אחרי שתיים. לפעמים הקוקאין והסמים והאלכוהול עושים אותך wasted, מה שנקרא. מי שכתב על זה זה סטיבי ווינווד. שלא יכל למצוא את הדרך חזרה הביתה. שיר שהוא כתב במסגרת בליינד פייס, אלבום החד פעמי האדיר שהוציא ביחד עם ג'ינג'ר בייקר ואריק קלפטון. וכאן קלפטון וווינווד בהופעה משותפת שהוקלטה ב-2008 במדיסון סקוואר גארדן. ההופעה הזאת הוקלטה בסאונד פשוט מצוין ויצא בתור אלבום כפול, ואנחנו נשמע את הביצוע האדיר של קלפטון וווינווד ל-Can't Find My Way Home, במקור של בליינד פייס כמובן. אני אבנה גורלי, לכבוד הוא לי לארח את קלפטון וווינווד כאן איתכם, כאן 88, שעה שנייה יוצאת לדרך. האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה, אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Karen Ann.
1: But I'm not going anywhere. I'm not going anywhere.
0: Not going anywhere. כן, והרקות של קרן אן מביאה אותנו לרקות של נטע ברזילאי, שאנחנו לא רגילים לשמוע את הרקות הזאת, לפחות לא בשנים האחרונות, ובמוזיקה שהיא הוציאה, כי בדרך כלל זה אפליפטינג שכזה, עם הפקות דנסיות וקצביות, אבל השיר הזה שאנחנו הולכים לשמוע הוא בדיוק ההפך, הוא שיר קטן, נחמד, מתוק ויפה מאוד, אוקסיטוצין, שיר חדש של נטע ברזילאי.
1: הכי טוב שנחשוב.

Mind Game, John Lennon. �26 אחרי 2, כאן 88, ‫נעבור אל שנות ה-80, ‫אל ה-New Wave של ה-Stranglers. Strange Little Girl.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
4: אלקטרולוקס. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ביג מי פו פייטרס, אחד השירים שלהם שאני הכי אוהב, כי מדובר פה ברוק פשוט גולמי שכזה, בלי הפקה יותר מדי גדולה. עכשיו אנחנו נעלה את הטמפו ואנחנו נעבור לארצנו הקטנטונת. הם גדלו בחיפה ומכיתה י"ב ביחד, והם הוציאו עכשיו איפי חדש, איפי הבכורה שלהם, קוראים לה להקת דג, ואנחנו נשמע את הקטע שנקרא בלו בלו בלו, פאנק ניו וייב, תוצרת ישראל. זה נשמע טוב וזה נשמע רועש.

myself.

0: קנדריק למר עם הסימפול האדיר הזה לאייזלי ברודרס Who's That Lady? הוא שתה לזה כאן בקטע שלו שנקרא I וקנדריק מביא אותנו להפסקה האחרונה של השעה השנייה 15 דקות עכשיו לפני 3 קצת יותר מ-3 דקות ואנחנו חוזרים עם ג'ניס ג'ופלין
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 חדש סוזוקי איוויטרה כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
6: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: הערב בכאן 11 פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
10: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
9: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
11: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
9: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: אז אנחנו פותחים את החלק האחרון עם ג'ניס והקאבר האדיר שלה לבי ג'יז. To love somebody.

ג'אניס ג'ופלין זועקת, תמיד היא זועקת מהקרביים, מה שנקרא, היא שרה To Love Somebody והקאבר שלה לבי ג'יז, ואנחנו עכשיו נעבור לביצוע האדיר של הבנד עם הסטייפל סינגרס מתוך ההופעה האחרונה של הבנד שתועדה במסגרת הסרט The Last Waltz. I pulled into Nazareth, feeling about half past dead. The Wait.

חבר'ה, הגענו לסוף. זהו. אפילו אני הופתעתי. הנה ויטני לסיום עם Golden Days. והם יחתמו את השעה השנייה. ונבנה גורלי, תכף נהיה עם השעה השלישית.

יפות ביותר שהיו בשנות ה-90, שירים שעטופים בכינורות, במסך עבה של כינורות. Verb in drug don't work. וריצ'רד אשקרופט וחבריו מביאים אותנו אל טיילר בולגיים, הלו הוא טיילר פרי, שככה היה, הכסף לא היה מצוי בכיסו בלשון המעטה, והוא עבד בחברת נדלן, ובערבים שר בבמות פתוחות, ופתאום הגיע לאוזניים של ג'ונתן רד, הוא מפיק גדול, של וויטני ופוקסי ג'נט, מפיק גדול, אתם יודעים, בז'אנר של האלט רוק, הוא שמע אותו, והוא אהב אותו מאוד, והם ביחד יצרו אלבום חדש, וזה הסינגל מתוך האלבום הזה, I Believe in Love, טיילר בולגיים, ככה הוא קורא לעצמו, הלו הוא טיילר פרי, ולי קוראים אבנה גורלי, אין לי שם במה, זה השם שלי, אבנה גורלי, ואני איתכם עד 4. אז האזנה טובה, חברות וחברים.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

1999, אלבום הסולו הראשון של יאלי סובול בשם סוס. אנחנו שמענו את השיר סוס, כן? אז אנחנו נשאר ברוק הישראלי, נעבור לשנים האחרונות, להרכב הבולט ביותר באינדי, או אחד מהרכבים הבולטים ביותר באינדי הישראלי. קוראים להם קיקי מלינקי. והם עושים אחלה מוזיקה, זה מתוך האלבום האחרון שלהם, שיר על בת.

היי יא, אאוטקאסט עם היפ-הופ בטיפול רוק אנד רולי, והם עשו את זה פשוט מצוין. אנחנו עכשיו מהתחלת שנות ה-2000, אנחנו נעבור לסוף שנות ה-60, 1969, לינדה לינדל מוציאה את What's a Man, שב-1993, Salt and Pepper, ואין ווג חידשו, משמרו על רוח המקור, וזאת הרוח של המקור. What a Man, לינדה לינדל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
3: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
4: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
9: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
8: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
8: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אלינו, לארצנו הקטנטונת המשופעת בכוכבים ובכוכבות גם. ואחת כזאת היא יובל מנשה, ששנים היא נגנה במאחורי הקלידים של מוזיקאים ישראלים, והחליטה שהיא עכשיו עוברת לפרונט והוציאה אלבום חדש בשם אירועי הברבור השחור. ומתוכו אנחנו נשמע את הסינגל המוביל שנקרא מחכה. יובל מנשה, קול חדש ויפה.

baby boy. Thursday child. אז אחד מהיוצרים המקוריים ביותר של הרוק. נעבור לאחד מהמקוריים ביותר של הסול של השנים האחרונות. זה לא פשוט להיות מקורי בימינו אנו, אחרי שכל כך הרבה מוזיקה וכל כך הרבה מוזיקאים עושים מוזיקה ויש כל כך הרבה אופציות לעשות, אבל עדיין המוכשרים ביותר עושים את זה, ואחד מהם הוא מייקל קיוונוקה. Love and Hate.

Love and Hate. מייקל קיוונוקה מביא אותנו אל בטי דייביס הגדולה, מי שהייתה אשתו של מיילס דייביס, שהוציאה שלושה אלבומי מופת מ-1971 עד 75, זה הכל, ואיתה אנחנו נחתום. They say I'm different. ככה קוראים לשיר הזה. זהו חברות וחברים, קבי דסטה תכף תהיה איתכם, אני אבנה גורלי, שמחתי מאוד, אני מקווה שגם אתם שמחתם, לא היו התראות בשעות האחרונות וזה מצוין, אני מקווה שזה ימשיך כך. אנחנו נשתמע כשנשתמע, רק טוב, אני אבנה גורלי, ביי ביי.

You too. Sunday, bloody Sunday. אוי ואבוי לנו, זה לא הסנדיי שלנו. שיר מאוד מאוד כיפי על החלקים הכואבים בהיסטוריה של אירלנד. אבל אנחנו פה, יש לנו ראשון מבורך, יש לנו ראשון שמשי. ואם לא היה לכם אחד כזה עד עכשיו, אז זהו. שלום, אתם על כאן 88. מעכשיו בשלוש השעות הקרובות נלווה אתכם ואתכן בדרך הביתה או לאן שזה יהיה שאתם הולכים עם נועם והרמות בלבד. בכל זאת, שבוע חדש, רק ראוי. סמדר שפר ערכה כמו תמיד, אני קבי דסטה, ואנחנו עם עוד שיר שיש בו איזה מתח בין המילים לווייב. רוח יפה בשיר החדש של נוגה ארז. ממרץ האחרון, Stuck in Heaven.

0: ג'אסט ג'אק והבנגר שלו מ-2007, Stars in Their Eyes. ואתם לכאן 88, מהכוכבים, מטה, הכי מטה שאפשר, לכבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש, רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש, ממוצד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף פולגת מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וזה יוצאים להפסקה כבר, שווים עם שיר מהאגדות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים, רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע אליכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
9: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אורי בראונר כנרות וקרולינה, הצמד הנכון להגדת הרוק הזו, בלדה על הביר, חופש ובת גלים. רק להמחיז את כל זה בבקשה להצגת ילדים, וזהו, אנחנו שם. כאן 88. אנחנו עכשיו עם ג'ט. Are you gonna be my girl?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: שואבים רובוטים, זה יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

פול טרנק וסיוון תלמור, אז הסטון, שיר ההחלמה. כאן 88. אנחנו עכשיו עם קזדולה, הרכב של לין חמוס סורית וג'וני אבו שוקרה, הלבנוני, קנדי. זה השיר החדש שלהם, על חוויית הגירה, על שקיפות. זה קייל. חייל. חייל.

לא, לא נשרוד. אם לא נהיה טיפ-טיפה משוגעים, זה סיל, סינגל הבכורה הרשמי שלו, שממנו והלאה התחיל להיות מוכר כאומן

0: השנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: טל ברמן
8: כאן,
7: איילה חסון
9: כאן,
7: רועי קייס
8: כאן,
7: איתי בלומנטל
10: כאן,
7: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
11: הפתרון, כל אחד מקבל 1,000,000 שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
7: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
14: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
12: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
7: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אוי, רכטר מתחרע על הפנדר רודס. ככה היא באמצע לכבר את כולם, בעצם נותנים פה בראש באופן מיוחד אפילו לאלבום הזה, לאלבום צפוף באוזן. אז ככה היא באמצע, ואתם לכאן 88 סוגרים, שעה ראשונה עם תיאורים של עוד נשים שהופכות את החדר כשנכנסות אליו. זה ון מוריסון, Brown Eyed Girl, עוד שעתיים לפנינו.

0: די פרפל בגרסה הדוחפת שלהם להש. פותחים לנו שעה שנייה בכאן 88, צהריים טובים. שלום לכם, לנוכחים, למצטרפות. אנחנו יחד עד שבע עם עריכה של סמדר שפר. אני קבי דסטה, ואנחנו עם חדש של פול מקרטני.
1: התראה. מעלות תרשיחה.
0: נחכה. חברים במעלות תרשיחה מחבקים אתכם. אז נמשיך עם חדש של פול מקרטני, האלבום שלו שיוצא ממש החודש. זה דואט שלו ושל רינגו סטאר, מתוך אלבום שהוא כולו בסימן נוסטלגי בגדול. והדואט הזה נולד מג'יים עם המפיק אנדרו וואט. Home to us.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: אז בכבישים, בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא, מחלף שורש, כביש 2 ממחלף פולג, מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף אם המושבות, עד מחלף גבעת שמואל. ואנחנו יוצאים להפסקה בכאן 88, מבטיחים לשוב.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים, רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
6: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
10: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: 90 שנה לשידור הציבורי.
14: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
15: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית והחלטה חנוכה.
14: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
15: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
14: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
16: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
14: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
17: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
18: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
14: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
19: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום.

0: טייב.
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
0: לא יכולתי לעשות כלום. מילים של יונה וולך וזוהי לרוח. ב-2015 הלחין השיר אחר של יונה וולך, הדובה גריזלית. אבל זה שיר אחר מאלבום הזה. מילים שלה, של הילה, אבל תוכן מאוד וולכי.

The House of the Rising Sun, כאן 88. ועם סיפור, עם משקל דרמטי, לא פחות, בכללי גם ההחלטה להסתפר בטח, ובטח כששיער הוא מחזיק פוזיציה שלמה מול הממסד, זה משקל רציני. ועל זה השיר של קרוסבי סטילס, נאש ויאנג, Almost Cut My Hair.

פיטר גייבריאל וקייט בוש, Don't Give Up. ואתם על כאן 88, אכפת לנו, ולכן אנחנו עם עוד שיר חברות, שיר שכתבה ריי, חדש מאלבום האחרון שלה. היא הקדישה אותו לחבר שהיא לא הצליחה להיות שם ברגע שבו היה זקוק לה, ברגע שבו היא הייתה רוצה להיות שם, וזה השיר המופלא שהיא הקדישה לו, I Know You're Hurting.

0: רצף, רצף של שירי נחמה של חברים.
1: Sweet boxing, everything's gonna be alright. ואתם כאן 88, איפשהו שם בתחילת דרכו של קוטי מן. לקח אנשים שיושבים להם עם סרטון, עם סמלת קלה, מצלמים סרטון בסלון. ועשה סמיכת טלאים של סימפולי סרטוני יוטיוב, שלא עשו דברים כאלה. ויצר את My Vendetta.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
6: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
10: כאן.
11: כאן.
9: קרן נויבך.
11: כאן.
9: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
11: כאן.
9: אריה גולן.
12: כאן.
9: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
13: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
9: מי ימצמץ ראשון? לא לריב, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי משכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
14: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם,
16: כבר אמרנו.
14: אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
9: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רז'יק לוי, לישון לישון כאן 88, כפי שכבר אמרתי, אכפת לנו, ואנחנו לא רק בשלהיה של שעה שנייה, אלא גם בשלהי יום ראשון, הראשון לשבוע, ובדיוק ברגעי נפילת המתח כנראה של היום הזה, ולכן נסגור את השעה השנייה הזו עם עוד שיר למנומנמות, אלה שסוחבים וסוחבות את שריות הסופש, אלה אילס, I need some sleep.

אמי ויינהאוס, you know I'm no good, פותחת לנו שעה שלישית, בכאן 88 עם עריכה של סמדר שפר, אני כבידסטה, כמעט אפשר לומר כבר ערב טוב, ונקבל אותו עם שיר חדש של מורמו, שנשמע ישראלי, אבל זה אומן קנדי טורונטוי בשם סת ניקוויסט, לניקוויסט, סליחה, וסלסט הבריטית יצרו יחד שיר שילוב מאוד מעניין השתיים האלה, והשיר הזה קוראים לו Just Like Heaven. Like Heaven. זה שיר של אור ונחמה שהוא כתב בעולם כאוטי. זה אחרי הרבה שנים שלא שמענו ממנו. חדש.

0: דאבסטאר עם סטארס. זה ממש לא מכוון שאחרי כמעט כל שיר על כוכבים היום, אנחנו עם דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כביש 1 יש שם תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. כביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף אלוף שדה. ובכביש אחד, עומס נועה ממחלף מוצד מחלף הראל, וזהו, אנחנו יוצאים להפסקה, אנחנו כבר נשוב עם ריקוד לאור ירח.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: על C1 כבר שמעת?
5: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
4: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
5: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
4: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
6: בוחרים אלקטרולוקס,
7: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טנגו. ראו שהיה אתמול ירח מלא, ולכן כתבו במיוחד בשבילנו את השיר הזה, אז את ריקוד לא ירח, ואתם על כאן 88 עודנו. בשיר אהבה של גבר לאישה. למרות שפה זה על חוויה זכרית הרחבה. תאמים פעלה, 'cause I'm a man.

The Smashing Pumpkins Today, ואתם על כאן 88 עם שינוי אנרגיה גדול. אנחנו חוזרים לישראל, 1975, למתי כספי ועוד מנור, שיר היחידי שהקליטו בעצם כשהם שהו יחד באותו זמן, באותו החדר, מתי הביא את המנגינה, מר לאות שיש לו כבר התחלה, ואלה המילים שבעצם פותחות את השיר. שיר שמדבר את עצמו, פשוטו כמשמו. הנה, הנה.

שוואי שוואי, חדש של נוגניה וסלינה טק. נוגניה איטלקים במקור, עושים פסיכדלת טורקית אפריקאי, דיסקו איטליאנו קריבי, וסלינה טק, איתם זמרת הלבנונית, שרים יחד את השיר החדש הזה, ומכאן אנחנו לעוד שיר שמרגיש כמו טיפוס מאוד גבוה ומדיטטיבי, אבל של הצהרות האהבה של סטיבי.

0: לברון ג'יימס. סול פאנק כל כך מגייס, שכמעט ומפספסים את המסרים המאוד מורכבים ומחאתיים שאנדרסון פאק נותן כאן על אלימות נגד אפרו-אמריקאים, על ג'נדריפיקציה. דברים יפים הם האלבום אבנטורה, הרביעי של אנדרסון פאק, שגם זכה בגרמי ב-2020 אגב. אז כאמור זה היה קינג ג'יימס, ואתם על כאן 88, אנחנו מכאן להפסקה, וכבר נזכור את השעה הזו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
2: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: טלי מורנו,
5: כאן.
4: שאול אמסטרדמסקי,
6: כאן.
4: אליאור לוי,
7: כאן.
4: גילי כהן,
8: כאן.
4: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
9: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
4: מי ימצמץ ראשון? לא לריב. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
4: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

lay your head down. הזמנה מאוד משכנעת של קרנן להניח את הראש אצלה בזרועות, ואנחנו נסגור עם ההזמנה הזו את העריכה של סמדר שפר עד כאן, בכאן 88, ועוד רגע אני אמשיך איתכם עם שירים שהם הזמנה להניח את הראש משלי, אז נגיד לכם תודה לאלה שהיו איתנו לכל רגע שהוא מהזמן הזה, תודה לסמדר שפר שערכה כל כך ומהלב כמו תמיד, אני קבי דסטה, אנחנו נתראה ממש עוד רגע שוב, ונסגור עם מאי יוהנה, שיר מ-2023, שיר שהיא חזרה להוציא איתו שירים בעצם. שיר שכתב בן גולן, ודרכו היא גם חזרה לכתוב בעברית. זה תמונה.

0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.
1: 8 שלנו כאן, בכאן 88 של שיר נחמה. המון המון נעמי יש היום. אני קבי דסטה, היום אני איתכם. ונפתח את השעה עם ווקל ג'אז 80Z, מלוטש וגם מאוד מאוד לא מהעולם הזה. פואטיקה צרופה של הרכב רר סילק, שמבוססת על שיר סטורם של הסקסופוניסט סטנלי, טרנטיין. בסילק ג'אם הפכו את הדבר הזה מ-71, את הנעימה הזו, למשהו אחר לגמרי, שמרחף בין ג'אז פיוז'ן לבין סלו ג'אם, וזה השיר סטורם.

קרטיס הרדינג. זה השיר שפותח את האלבום השלישי שלו מ-2021. גם עם עד האולד סקול סול מסוף ה-60s, וגם התוכן בהשראתה של אמא שלו לשיר קוראים If Words Are Flowers, אם מילים היו פרחים, ואמא שלו הייתה זמרת גוספל שלימדה אותו לשיר, והיא פעם אמרה לו, תן לי פרחים כל עוד אני כאן. אז אנחנו משיכים עם פרחים, כי מגיע לכם, עם שרי זק לוי ועוזי רמירז. העיבוד שלהם לשיר של מאיר בנאי, עיבוד מ-2021, שוב מלבלב.

0: כאן יבונה, בצד מאוד מסוים של אבנר ראשון שהביאה בעצם ב-2016, מין מגיה קולנועית של סרט ישן, סול פסיכדלי, זה This Love, ואתם על כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ונחזור.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל. מבית רלקו.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: לכאן 88.
1: אתם לכאן 88 בשעה של שיר נחמה, עכשיו עם ז'ארג' מקלה, איש שאולי קצת ב-MPB, במוסיקה הפופולרית ברזילאית, מהמבריקים שבה, אבל כן, זה סיימסה מ-1970.

יסמין חמדאן, הלבנונית פריזאית, עם הרבה היסטוריה של פופ ערבי אלטרנטיבי ואלקטרוניקה מאחוריה, מהחלוצות שעשו אינדי אלקטרוניקה במזרח התיכון, ואיתה פרנסואה אנד דה אטלס מאונטיינס בקאבר לריברמן של ניק דרייק. זה שיר חדש, הוא הוצא כסינגל בספטמבר, ואלבום באפריל האחרון, ומכאן לשיפט אנרגטי לאן וייס, שבדרך כלל עושה ג'אז היפ-הופ. את זה, את הטרלול המשחקי הזה, יציאה עם דרו ג'ונס, מוריס דה סקנד, זה ארגנט.

Flowers, slow burn soul house, very slow. סבלני מאוד של טיו פריש ואנדרו אשונג.

0: sunshine turns to rain.
1: וכבר אמרתי לכם קודם שבאתי עם פרחים, אז הפעם הבאתי אותם כדי לרקח את ההפסקה הקרובה. כאן 88 כבר, נשוב.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: יואבים רובוטים, זה יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
13: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים וזהו, שלום על ישראל.
12: מי ימצמץ ראשון? לא לריב, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
14: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
12: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן 88.
1: אתם על כאן 88, עם שירי המחאה מאוד מאוד עדין ומלנכולי של בוב רייט, בובי רייט. לא מעט כאב פוליטי, מהשנה הנכונה לדברים כאלה בארצות הברית, 1974. השנה בארצות הברית התהפכה, השנים אפילו. Blood of an American.

0: Waiting on arrival. חלק מקונספט יפה של רוברט גלספר, לקחת קטעים שנוגנו באופן חי באולפן, ואז לתת ליוצרים או למפיקים שמשתף איתם פעולה, להפוך אותם לגרסה קצת אחרת. וזו הגרסה של טיילור מקפרין, חלומית יותר, מדיטטיבית יותר, אלבום שהיה מועמד לגרמי, ממש ב-2024 הוא יצא, וכאמור זה היה Waiting on Arrival, ואתם לכאן 88.
1: בחלון הנשמה שלך
0: בערך עכשיו שוקעת השמש, אז אני פרד ממנה.
1: אתה רואה את העיוורון
0: עם אמירת בוקר טוב של רועי חרמון.

קרק אנד סמאק ואלכסנדר לונדון, מה יותר מלודים הסולפולים שלהם, Hands of Time, ידי הזמן מחוגי השעון, והזמן שלנו נגמר. תודה רבה לכם, זו הייתה שעה של שיר נחמה. אני קבי דסטה מאחלת לכם ערב של פשוט נועם, ואנחנו ניפרד עם שני דברים, גם עם תזכורת. 826 ימים עברו מאז שהיימנות קאסו נחטפה מביתה. תזכירו את שמה. וניפרד עם אידריס אקמור, שלפני בערך 50 שנה הוא נסע למסעות מוזיקליים רוחניים לאירופה ולאפריקה, הוא ייסד את להקת הפירמידס. בסוף ה-70s הרכב התפרק, אבל אחרי התחייה של העניין בג'אז רוחני בשנות ה-2000 המוקדמות, הם התאחדו שוב ב-2007, ואת השיר הזה הם הוציאו לפני 7 שנים, עם ג'אז של אפרו-פוטוריזם, תמיד הוא חובר לטקסיות, להיסטוריה שחורה, לעבוד קדמונים ולעתיד מדומיין. ספירטואל ג'אז ואפרו-פיצ'ריזם, אבל מתחתיו הרבה כאב מאוד ארצי. When will I see you again?

אנחנו מפליגים הפעם עם אלבום שאינו קיים. אלבום שנוצר במוחו הקודח של עורך התוכנית. מדובר באומן שעורך התוכנית עוקב אחריו שנים רבות. עוקב ואוהב. קשה לו לומר בשלב הזה למה בדיוק הוא אוהב. זה יתברר אולי במהלך התוכנית. לעורך קוראים מנחם גרנית. לעורך קוראים ג'קסון בראון. ולמה האלבום שאנחנו מפליגים איתו לא קיים? כי מבין כל האלבומים שג'קסון בראון הקליט בין 1972 ל-2021, כולל אוספים שונים, העורך לא מצא אף אלבום שיספק את הטעם והאהבה שלו לאיש וליצירתו. אשר על כן, החליט העורך לראשונה בתולדות התוכנית אלבום להיבודד, להכין אלבום וירטואלי, עם השירים, שהם המשמעותיים ביותר של ג'קסון בראון בעיניו, ודרכם, לבחון את האיש ואת יצירתו. והוא גם נתן לאלבום הזה שם, A Sky Full of Why. זה שם שמרמז על שאלות קיומיות. זה שם שתופס בדיוק את המהות של ג'קסון בראון. מישהו שעומד תחת שמיים רחבים ושואל שוב ושוב למה. התוכנית תיגע בתחנות חייו, בטרגדיות שעיצבו את כתיבתו, באנשים שהיו שם לצידו, ובמשמעות הפוליטית והחברתית של יצירתו. מכאן, ברשותכם, אני עובר לגוף ראשון יחיד. יש חידה אחת שאני יכול לנסות לפתור אותה כבר עכשיו, בפתח הדברים. למה אני אוהב את האיש הזה ויצירתו? מה משך אותי אליו? ובכן, קודם כל, הכל בקוף. צבע הקול שלו, הדרך שבה הוא שר, משהו שיש בו חום ופשטות מחד, ותחכום בסימני שאלה מאידך. בנוסף, גיליתי שהאיש נולד בתשעה באוקטובר. זה אומר שני דברים שאין להם הוכחות מדעיות. ראשית, הוא בן מזל מאזניים. כמוני, וכמו מוזיקאים אחרים שמדברים ישירות אל גובה העיניים שלי. ושנית, הוא נולד בתשעה באוקטובר. זה יום הולדתו של ג'ון לנון, ומבחינתי זה אומר המון. ג'קסון בראון נולד בתשעה באוקטובר 1948. תעשו את החישוב. מפליגים איפה לאי בודד עם ג'קסון בראון. הפלגה נעימה לכולנו.

Take it easy. אי אפשר לדבר על ג'קסון בראון בלי להזכיר את השיר הזה, למרות שהוא מזוהה עם להקת האיגלס. ג'קסון בראון התחיל לכתוב אותו עבור אלבום הבכורה שלו. התחיל, אבל נתקע. באותה תקופה הוא התגורר בבניין דירות והשכן שלו מלמטה היה לא אחר מאשר גלן פריי. גלן פריי שמע את ג'קסון עובד על השיר הזה, דרך התקרה והקירות הדקים, והסתקרן. כשפריי שאל אותו, ג'קסון השמיע לו את הבית השני שהיה עדיין בבנייה. הוא הגיע לשורה, "Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona." והוא נעצר. הוא פשוט לא ידע איך להמשיך משם. וגלן פריי, בהברקה של רגע, השלים את התמונה עם המשפט האלמותי, "Such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to look at me." ג'קסון בראון אהב את התוספת הזו, והוא הציע שהם יסיימו את השיר הזה ביחד. בגלל שהשיר לא היה מוכן בזמן להקלטות שלו, הוא אמר לגלן פריי, קח אותו, תעשו אותו אתם. השיר הפך לרצועה הפותחת של האלבום הבכורה של האיגלס, ולסינגל הראשון שלהם. מילה על וינסלו, אריזונה. המכונית של ג'קסון בראון התקלקלה ונתקעה שם, באותה עיירה מנומנמת. עד היום, מי שיגיע לצומת הרחובות הראשיים שם, ימצא פארק בשם Standing on the Corner, ופסל ברונזה של אדם עם גיטרה לרגליו. זו כוחה של מילה אחת נכונה במקום הנכון. היא יכולה להפוך נקודה נידחת על המפה למיתולוגיה אמריקאית. 1948, גרמניה, אחרי מלחמת העולם השנייה. ג'קסון בראון נולד בגרמניה המערבית. אבא שלו היה עיתונאי בצבא ארצות הברית. כשהוא היה בן 3, הוא עבר עם ההורים ללוס אנג'לס. עוד לפני שהוא הוציא את אלבום הראשון שלו, הוא כתב לאחרים. איך עם כל כזה, הוא לא התחיל לשיר בעצמו? אני לא מבין. ב-1967, הוא עבר לניו יורק, והפך למלווה של ניקו הגרמניה הזו מ-Velvet Underground. הוא כתב לה את השיר These Days, כשהוא היה בן 16 בלבד. דילוג נחשוני, ברשותכם, לאלבום השלישי שלו, Late for the Sky. ברוס ספרינגסטין, שנשא את נאום ההכנסה של ג'קסון בראון להיכל התהילה של הרוק אנד רול, קרא לאלבום הזה Masterpiece, מלאכת מחשבת. דייוויד גפן, מנהל חברת התקליטים שלו, דרש מג'קסון בראון לצמצם בהוצאות ההקלטה של האלבום. התוצאה? הוא הוקלט בשישה שבועות ובחצי העלות של האלבום שקדם לו. השיר שחותם את האלבום, Before the Deluge, המבול, הדלוג', משמש כמטאפורה לאפוקליפסה סביבתית ומוסרית, שבה המוזיקה היא העוגן היחיד שיכול להחזיק את הרוח האנושית צפה מעל המים, מול חוסר הוודאות של המחר. לא תוכלו להישאר אדישים, אני כבר אומר לכם, לליווי הקולי של שניים מחברי האיגלס כאן, ולכינור של דייוויד לינדלי. Before the Deluge.

ג'קסון בראון והדוגמנית והשחקנית פיליס מייג'ר נישאו בסוף 1975. כמה חודשים אחרי, במרץ 76, בעיצומה של העבודה על האלבום The Pretender, פיליס שמה קץ לחייה באמצעות נטילת מנת יתר של כדורי שינה. היא הייתה בת 30 בלבד במותה. ההתאבדות הקטעה את ג'קסון בראון בהלם מוחלט כמובן, ושינתה את פני האלבום שהפך למריר, מפוקח, ועוסק באובדן התמימות ובקושי להמשיך הלאה. הבן המשותף שלהם, איתן בראון, הלך לעולמו ב-2024 בגיל 50. המוות שלו, שנגרם כתוצאה משילוב קטלני של כדורים ממכרים, סוגר מעגל חיים טרגי שהתחיל עם התאבדות של האימא שלו כשהוא היה רק בן 2.5. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים להיבודד עם ג'קסון בראון והאלבום הווירטואלי, A Sky Full of Why. הנה השיר, לינדה פלומה, שאני אוהב בגלל הניחוח המקסיקני שלו. ג'קסון בראון מנסה לנצור רגע של יופי טהור בתוך השמיים הרחבים שלו. היום כשאנחנו יודעים שגם הילד אית'ן, שהיה סמל להמשכיות ולתקווה, כבר איננו אחרי ההתאבדות של אמו, השיר הזה הופך מתפילה שקטה לקינה חרישית על משפחה שחיפשה מרגוע ולא תמיד מצאה אותו. לינדה פלומה.

בעוד שהאלבום הקודם היה שקוע בכאב אישי ובחשבון נפש, בתוך הבית, Running on Empty, האלבום הבא, יוצא אל הדרכים, במובן העמוק ביותר. הוא לא רק עוסק בחיים בדרכים, הוא גם הוקלט שם, תוך כדי סיבובי הופעות של ג'קסון בראון במרחב האמריקאי. הוא הוקלט בבתי מלון, באוטובוסים, מאחורי הקלעים ועל הבמה. לאלבום יש ריח של בנזין וטעם של קפה קר של בוקר בדרכים. ג'קסון בראון רצה והצליח להעביר למאזין את התחושה של סיבוב הופעות, העייפות, הריקנות שבין הערים והאדרנלין של ההופעה. זהו אלבום של שירים שרובם חדשים לגמרי, שהוקלטו בטייק אחד. שיר הנושא, Running on Empty, הפך להמנון של דור שהרגיש שהוא רץ קדימה מבלי לדעת לאן, שמחל הדלק הרגשי שלו הולך ומתרוקן. אנחנו אבל עם שיר אחר, Stay, גרסת כיסוי משנת 1960. זה המנון של אהבה בין האומן לקהל שלו. תכף תשמעו גם את רוזמרי באטלר, זמרת הליווי של ג'קסון בראון, שפורצת כאן באמצע השיר עם קול עוצמתי שמעלה את האנרגיה בבת אחת, וגם את הפלצט של שותפו המיתולוגי דייוויד לינדלי לקראת הסוף.

עכשיו אני רוצה ברשותכם להזמין על האי הבודד שלנו את האיש שהיה הצל, הקול והנשמה של ג'קסון בראון במשך שנים רבות, דייוויד לינדלי. הוא היה הקוסם של המיתרים, קראו לו מקסי אינסטרומנטליסט. הוא שלט בכינור, גיטרה, בוזוקי, עוד, בגלמה הטורקי וגם בנג'ו ונבל מקסיקני. הוא היה מסוגל לקחת כלי נגינה מקצה אחד של העולם ולגרום לו להישמע בבית בתוך שיר רוק מקליפורניה. מעל הכל, הוא היה המאסטר הבלתי מאוער של הלאפ סטיל גיטר. הדרך שבה הוא פרט על המיתרים יצרה צליל אנושי כמעט, יבבה מתוקה מרירה שהפכה לסימן העיקר של האלבומים הגדולים של ג'קסון בראון. אנחנו נשמע אותו מפליא בשיר שנקרא Call It Alone. הסולו שלו כאן נחשב לאחד מרגעי השיא בקריירה שלו. הוא עדין, מדויק, ונושא בתוכו את כל המלנכוליה והיופי של השיר.

0: דיוויד לינדלי נפטר ב-2023, בן 78, מסיבוכים של הקורונה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88.
1: השיר הבא, For a Rocker, מתוך אלבום בשם Lawyers in Love. זה ניסיון של ג'קסון בראון להשתלב בסאונד של שנות ה-80. שיר קצבי וחצוף כזה. זה שיר שמחכה את האנרגיה המתפרצת של הרוק'נ'רול האמריקאי הקלאסי, אבל האירוניה המרה היא שהשיר הזה הוא מחווה או קינה לגיטריסט של הפריטנדרס, ג'יימס הניימן סקוט, שמת בגיל 25 בלבד מהתקף לב, תוצאה של שימוש בסמים, כמובן. בשיר הוא מזכיר את אלמנתו של הרוקר, פגי סו, ואת אחותה ג'ני. זה סוג של המנון של שמחה מול המוות. בקיצור, For a Rocker מוקדש לכל מי שחי מהר מדי ועזב מוקדם מדי.

השיר הבא נכתב 10 שנים אחרי מותה של פיליס מייג'ור, אשתו הראשונה. הוא מבין עכשיו דברים שלא הבין אז. I guess I never knew what she was living without. זוהי הודעה בכישלון של תקשורת ובחוסר היכולת להציל מישהו, גם כשנמצאים הכי קרוב אליו. יש חור בקיר בגודל של אגרוף, תוצאה של ריב או של משהו שנזרק במהלכו. החור הזה הוא מטאפורה לבית שהתפרק. הוא מתאר זוגיות שבה האלימות, הפיזית או הרגשית, והתסכול השאירו סימנים פיזיים בקירות, סימנים שהם רבים מדי לתיקון בזמן שהיינו שם, כך בשיר עצמו. זהו תיאור של אהבה שהפכה לזירת קרב, רחוק מאוד מהדימוי של מתאים כמו כפפה, שמוזכר גם הוא בתחילת השיר. שורות הסיום של השיר מצמררות. הוא מצא אבן אודם, a ruby, על השידה, בשעה שלפני עלות השחר. האבן הזו מסמלת מה שנותר, חפצים דוממים שנושאים את הזיכרון של חיים שנגדעו. בואו נשמע את אחד השירים הכי כנים שנכתבו אי פעם, על אובדן, In the Shape of a Heart.

אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים עם ג'קסון בראון והאלבום הווירטואלי, A Sky Full of Why. באמצע שנות ה-80, משהו השתנה אצל ג'קסון בראון. ילד הזהב מקליפורניה הרים את הראש מהפסנתר והסתכל לצדדים. הוא ראה את הממשל שלו, שולח כסף ונשק למלחמות עקובות מדם במרכז אמריקה, בניקרגואה, באל סלוודור, והוא לא יכול היה לשתוק. כאן נולד האלבום וגם השיר Lives in the Balance, שנה 1986. זה לא עוד שיר מחאה צעקני, זה שיר שנשמע כמו סרט מתח לילי, עם צליל סינתיסייזר אפל וחליל אינדיאני שבוכה ברקע, שמזכיר לנו איפה המלחמות האלה באמת קורות. עבור המאזין הישראלי, השיר הזה נוגע בנקודה רגישה מאוד, הפער בין מי שמחליט על המלחמות לבין מי שמשלם את המחיר. ג'קסון בראון שר, אני רוצה לדעת מי הם האנשים בצללים, אלו שקובעים את החוקים ומסרטטים את הקווים. הוא מדבר על הניתוק של ההנהגה מהשטח. נושא שכל ישראלי שמשרת במילואים או הורה לחייל מבין היטב. הוא שואל בייאוש, מאיפה מגיעים הילדים האלה שאתם שולחים למות? עבור ג'קסון בראון, המלחמה היא לא אידיאולוגיה, היא חיים של בני אדם שמונחים על כף המאזניים. השיר מדבר על איך הממשלה מוכרת לנו את המלחמות האלה דרך הטלוויזיה, עם מילים יפות על חופש במרכאות, דמוקרטיה, בזמן שהמציאות בשטח היא של הרס ועוני. ג'קסון בראון לא רק שר, הוא גם עשה. הוא היה אחד המארגנים של קונצרטי ה-No Nukes נגד שימוש באנרגיה גרעינית, והוא נסע בעצמו למרכז אמריקה כדי לראות את הדברים במו עיניו. הוא הפך להיות המצפון של הרוק, אחד שמוכן לסכן את הפופולריות שלו כדי להגיד אמת לא נוחה. Lives in the Balance הוא זעקה של אדם שרואה איך החיים של הילדים שלנו הופכים למטבע עובר לסוחר בידי פוליטיקאים. אולי אנחנו לא מכירים את כל הפרטים על המלחמות במרכז אמריקה של שנות ה-80, אבל אנחנו הישראלים מכירים מצוין את התחושה הזו, שהחיים שלנו נמצאים כל הזמן על כף המאזניים. מתוך האלבום הפוליטי ביותר שלו, Lives in the Balance.

ג'קסון בראון הוא מהמוזיקאים הבודדים שהולכים את הדרך שהם מטיפים לה בשירים. הפעילות שלו למען הסביבה היא דרך חיים עמוקה ויסודית. כבר בסוף שנות ה-70 הוא היה מהקולות המובילים בתנועה נגד אנרגיה גרעינית בארצות הברית. ב-1979 הוא הקים יחד עם בוני רייט וג'ון הול ארגון בשם מיוז, מוזיקאים מאוחדים למען אנרגיה בטוחה. הוא לא הסתפק בארגון קונצרטים. החווה שלו בקליפורניה מנותקת לחלוטין מרשת החשמל הציבורית. יש לו טורבינות רוח ענקיות, והוא מייצר לעצמו את האנרגיה. פרויקט שהוא תכנן וביצע בעצמו. בעשור האחרון הוא מוביל מאבק נגד השימוש המיותר בבקבוקי פלסטיק חד פעמיים. הוא דואג שסיבובי ההופעות שלו יהיו ירוקים ככל האפשר, והוא חלק מתנועת פלסטיק פרי בקסטייג', מה שאומר שגם מאחורי הקלעים אצלו בהופעות לא תמצאו בקבוקי פלסטיק, אלא רק חלופות רב פעמיות. הפעילות הזו לא נעלמה מעיני ארגונים הסביבתיים. ב-2008 הוא נבחר לאיש השנה של הסביבה על ידי התעשייה הימית. ב-2010 הוא קיבל את פרס דיוק ליף על הישגי חיים סביבתיים באומנות. שנה אחר כך, ארגון להגנת האוקיינוסים יכתיר אותו כגיבור האוקיינוס. וראש עיריית סנטה קרוז הכריז על יום ג'קסון בראון הרשמי בעיר כהוקרה על המאבק שלו בפלסטיק.

אי אפשר לספר את הסיפור של ג'קסון בראון בשנות ה-80 וה-90 בלי להתייחס למערכת היחסים שלו עם השחקנית דריל הנה. הם חלקו אהבה גדולה למוזיקה ולמאבקים סביבתיים. הפרידה שלהם ב-1992 הייתה אחת הסוערות והכואבות בהיסטוריה של הרוק. היא לוותה בהאשמות קשות על התעללויות שג'קסון בראון הכחיש בתוקף לאורך השנים. עבור ג'קסון בראון זו הייתה תקופה של משבר תדמיתי ואישי עמוק שחלחלה גם לאלבומיו המאוחרים יותר. אנחנו מגיעים לרצועה האחרונה באלבום הווירטואלי שבניתי כאן היום, A Sky Full of Wine. אולי זה רק מתבקש שהשיר שסוגר את ההפלגה הזו נושא בתוכו את אחד הלמה המסתוריים ביותר, או את אחד השאלות המסתוריות ביותר בקריירה של ג'קסון בראון. השיר הוא Here Come Those Tears Again. כשבודקים את הקרדיטים של השיר הזה, מופיע שם שמפתיע לצידו של ג'קסון בראון, ננסי פרנסוורת'. היא הייתה אמא של פיליס מייג'ור, אשתו של ג'קסון בראון, ששמה קץ לחייה זמן קצר לפני כן. למה השם שלה שם? האם זה היה מעשה של חסד כלכלי כדי להעניק לחמותו תמלוגים שיעזרו לה אולי לשרוד את האובדן? האם זה היה רגע של שותפות גורל, ששני אנשים שבורים ישבו יחד וניסו לתת מילים לדמעות שחזרו שוב ושוב ללא רשות? זה נשאר בגדר תעלומה. תעלומה שמשתלבת בדיוק תחת השמיים הרחבים שפרסנו כאן היום. כאן מסתיימת ההפלגה שלנו. אני, מנחם גרנית, מאחל לכם כל טוב.

0: המוזיקה הכי טובה. כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
4: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: הערב בכאן 11, פרק חדש בסדרה עטורת השבחים, לא לריב. עסקה מפתה מונחת על השולחן.
9: הפתרון, כל אחד מקבל מיליון שקלים, וזהו, שלום על ישראל.
8: מי ימצמץ ראשון? לא לריב, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
8: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
2: 88.
0: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. התחלנו עם אלבום מחוות חדש של My Morning Jacket, שנקרא Peace Lands. זה אלבום תמיכה וסולידריות עם תושבי מיניאפוליס, ונגד אייס, סוכנות ההגירה והמכס של ארצות הברית. יש כאן באלבום הזה ביצועים אקוסטיים מחודשים לשירים של My Morning Jacket ושל הסולן ג'ים ג'יימס, לצד מחוות לשירי מחאה של וודי גאטרי, בוב דילן, The Velvet Underground ועוד. שמענו עכשיו קאבר לשיר של בריין ווילסון, זה היה Love and Mercy. ברקע עם טיון אקוסטי. הגיטריסט מתיו סטיבנס, מתוך אלבום שיצא בתחילת החודש, מארח כאן עוד שני גיטריסטים, את דילן דיי ואת ג'ף פארקר, שעליו נדבר כאן יותר בתוכנית מחר. זה אג'ווד, מצב טיסה. האזנה טובה.

Lost My Groove, זה עמוס צימרמן, עם סינגל ראשון ויפה לקראת אלבום שלם, אקוסטי, אינטימי. גיטרה אקוסטית ושירה בלבד, בלי ערוצים ובלי תוספות. מצב טיסה מעמק חפר אל שיקגו, עם מישהו שנשמע כאן עכשיו לראשונה בתוכנית. קוראים לו אנדרו סא, והוא בדרך להוציא אלבום ראשון, אמריקן ראף, על ההפקה H.C. McIntyre, שאותה שמענו כאן כמה פעמים בתוכנית. זה אחד הסינגלים לקראת האלבום החדש, אנדרו סא, Your Whisper.

0: כמה כיף לקבל אלבום חדש של קורט וייל, שזה מה שקרה בשישי האחרון. האלבום העשירי שלו, Philadelphia's Been Good To Me, אלבום שכולו הומאז' למגרש הביתי של וייל לפילדלפיה, שם הוא צמח כמוזיקאי, היה חלק מ-The War on Drugs, ויצא לדרך עצמאית ויפה משלו. האלבום הזה הוקלט באולפן הביתי שלו בפילי, שנקרא OKV Central, קיצור של Overnight Kurt Weill, Kurt Weill של שעות הלילה, שזו גם מחווה משעשעת להילבילי סנטרל, האולפן שמזוהה עם זמר הקאנטרי ויילון ג'נינגס. אם תראו רעיונות עם קורט וייל, אז יש לו אאוטפיט קבוע לצילומים עם טי-שירט של ויילון ג'נינגס. נשמע משהו נוסף מתוך האלבום החדש. אני אוהב את השירים הארוכים והנמתחים האלה של וייל, כמו הקטע הזה. זה השיר השביעי באלבום שנקרא השיר ה-99.
1: Yeah, well...

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות...

סינגל חדש לשנון ליי, מישהי שהתחילה לפני שנים עם עזרה מקווין מורבי, שאפילו הקים במיוחד עבורה לייבל קטן. זה היה ב-2017, מאז היא עשתה עוד כמה דברים טובים ששמענו כאן. הנה טעימה מהאלבום הקודם שלה שיצא לפני 5 שנים. זה Rare to Wake, שנון ליי.

ריג'ויסר, יובל חבקין, מתוך האלבום החדש קליפורניה ספייסקראפט. אלבום שנוצר מלייב סשנס שהוקלטו בלוס אנג'לס מ-2019 ועד 2022. המוזיקאי האמריקאי סם ווילקס על הבאס, תמיר ברזילאי על התופים, ובקטע הזה שגם פותח את האלבום תמוז דקל בגיטרה. נחזור כמה חודשים אחורה אל המוזיקאי הברזילאי ססה.

גם הצלילים האלה מכאן, או אולי משבתאי. תומר ברוך ו-Midnight Noise הוציאו לאחרונה אלבום בשם מלון וספא טבעות שבתאי, מעין מוזיקת אווירה שמבצעת להקה שמנגנת בספא של מלון שנמצא על אחת מטבעות שבתאי. צלילים חלליים, אנלוגיים כאלה, שמזכירים ליברי מיוזיק משנות ה-70. מצב טיסה, אנחנו מסיימים את הטיול היומי שלנו. אני גיל מטוס, איתכם כאן שוב מחר בתשע בערב. וניפרד עם הקלאסיקה הזו. Remember.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: השעה בחסות.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: עכשיו אוסף פרטי, עורך איתי צימר. 88 כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הלילה הארוך ביותר. הספר החדש של אשכול נבו. עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו. עכשיו בחנויות הספרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: מכירת הכרטיסים לפסטיבל דוק אביב בשיתוף יס בעיצומה. מהרו ושריינו כרטיסים לסרטים הגדולים של השנה. מ-28 במאי עד 6 ביוני. הטבה מיוחדת ללקוחות יס. כרטיסים באתר דוק אביב ובחיוג כוכבית 6876.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: פאנץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: כאן 88.

0: 88. גם באתר כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
7: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...

0: 88. 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: סנטנה, אלבום הבכורה, סנטנה, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סנטנה, אלבום הבכורה סנטנה 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סנטנה, אלבום הבכורה סנטנה 1969.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
4: C1, כוכבית 5651.
5: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אוס מוטנטס, אוס מוטנטס 1968.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Stereolab, Dots and Loops, 1997.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פורטט, There is Love in You, 2010.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Air, Toki Woki, 2004.

Don't stand up. I feel strange when